Let us cry to him. Awariye moko, ejume moko, awo moko. Asitne moko, ejume moko. Samre ya botu. Abayifo wo eriye nyina, sorry sorry. Wome be koko. Amre ya fo bi ba ya fo bi aware ye eti yesre gurode nyankopon se na nyame ankasa so no wan ko amaye ya so wendi amaye ya so wan jiyen ya dia hen ne betumi afa ye betumi akọ hen ye weni nsu ye hona de wono anya mi embie ye ni a embie ya so a hen na ye de betumi akọ

Nanso so woma woni nyame wa pam woni nyame wa nyonkofa no Ewurade to meje wo Bebia wo biara ye kanchira wo se nyankopon betumi aye wate bebia wo biara bebia wo ti bebia wo de biara onyame betumi aye oh Jesus Arope Ewurade be koma ye Call Apostle Horner. Emana Kwa Banafi. Emfanya Mia Sam Kakramra. Emfanya Mia Sam Kakramra. Emfanya Mia Sam Kakramra.

kwala me no mu ye dwuma ewia mi sika de ko sika no kra ye besia na me kobo ye sofo me ye me ho hwe anye ye ye si mi so ade chini ade san ayese me de me ye kwasempeni me pacho embo akwala ne dua ja ye money dua nyame obetua kana ma wate.

0: abusia anope me de enchi akese e mawo bebe a otime ni bia me de enchi akese e mawo anope onyame amade achewo a ye ne vonsino ebe ya ajene na ya ka twe onyankopon se ono na woma ye edi enkunim se okwaako na wudi enkunim a hwan na ya wudi aseda kokoma no ni obo awo ema wo ku edin kunim no e wo se ade echiwa o ka kire ni se meda wase se wama medin kunim minim se otime ni wo beka se wonkwaako na ye na ye mu eniem a esisi ne ya ne dɔso ye nyina na ye kɔda enu anadwo anopɛi ebi asɔre enso ntimi ntene ne nan mu wo ho se ne nan no asɛ anansi ache no anansi police ache ne nan into ntimi ntene mu ye nyina na ye kɔda ye ebi sɔre ye wo ntimi nkasaaye ye nyina na ye daaye anadwo obi nya running stomach enso di aduane a nanka aduane odi ye ne de ensese saato no ye nyina na ye daaye nenso ye mu bebre na no ye ntimi enkasaaye ensɔre ye enhwehwɛ abusua ebi da so eda ho e pre e wo ne mpa so isanse wo ntimi enkeka no ho but asedan kenya me se otime ne me ne odi ye onyankopon akaye ye akate asefo mu biem wa che ye enkwa biem wa hu ye mmɔbɔ wa dom ye wa ma yakon edi nkunim ye da na dwo no ɔno na ɔhwɛ ye na so wa ma bɔne bi ama me ye ye anɔpɛ yi nso a ye sɔre ye timpo empa ye me kan no minim sɛ basefo no ɔmo sɛ PH702 menya ni meto dwo mpa mama erade ɔno na ɔhwɛ wo na ye so sɛ onyame hwɛ wo na ye so na adeɛ kye wo a de obeka kye na ni se erade metawase enunti anope e ya seda ayeye ntontrom ene ye de ma otiasifo nyame no se onyankopon ochew enkwa e ya seda ayeye ene wo se odi ma no se woda na wotume da na wo sori a e ya seda bebre kokata so a ontume na edru anwumira na anfa na edru na ebe ye den Once I so a nan woody mukao. What de ka? Into a ball 8 year pet no any cum, no so quota. Unnom he, but on your media chow. I was so shed that den ya measy. Say radi me dassy, some be quod da, me to me edda. Me dassy, so a chemmy, ene, ya wadde. Me dassy, me name a busia, say ya tiasy. Ya tiasia, eh, ya dum. Me may and so shall one mutre, nano be see if we one may ye train a radianum, say ye bring a good resource. What if we in so good so our mutro? A ye a radia. Say a radia, son ye my winyina. Won't to be fun as sit that in me. Or ye winyina, mawa, de obeka, and he say a radi me dassy. Say wa mammy. And what day me dassy, so wa mammy di enquinim. Enkrofo bebre kokon omukọ kwedi nkuguo ekon de ehu ni de ehu at erade o ma mi di nkunim abrebia eya sida ayeye entrontrom anope fa waseda ma otiasefo nyame no fa waseda wayeye fa ma erade won trontrom won nasie fa ma no efise eye ono ena wa maye di nkunim ono ena wa yeye nse ono ena ahwe ye nso as a nation eye rade na ama yetumi pie koba asomdwe mu eye rade bebi awote wa hwe chire bebi awote wote se de metie yi enso wotimi kodru fie 2 am wonante free obi anya wo hwe eye rade ne bon ho ban enye wo a eye rade fana sida mano na fana ntrontrom e mano Abusia anope frɛ obi no no so frɛ obi adom ahenwa nanim ɛna ye wo adom ahenwa nanim bebi anyame makwan sɛ momra menchɛ aha na ye wei yɛn frɛ obi dwumadie no etwagu ɛwɔ adom 106.3 fm on youtube enti sɛ ho na apɛsɛ ɔne yɛ somo a join yɛn wɔ ho san so ɛna etwagu ɛwɔ facebook no so adom 106.3 fm Obenya ewo YOA Adom Ahinwa. Obenya ewo Owusuansa Adom Ahinwa. On TikTok, Councillor Tina Ameniam Pomi page. Obenya Jumedi ewo ho. Mwama joini wa henye na nyami inshramo. Se anope mwama mwho kwain. Se mwoneme ebesom. O nyami inshra ubibia a wajoini me. Bosome eye anopa anopa empaye enayebo. Se ope bebi abompaye. Ope bebi atina. Ejina eni nyami akasa. Mesro bomodia bra adom 106.3 FM. Na eni onyankopon emra emekasa. Bomodia fa umpaye ebra otiasifu nyameno nenim. Onyamishrao se ubeye nisa. Anopeyi enyame nkwana miwaha minemi ma enebaye. Efrem anopeyi mima wache.
1: Ejo suma.
0: Mipacho umuti se.
1: Yesu adom enyina yewe.
0: Yede radiasi. Efia me pacho anopei me ma wako aba
2: ye na
0: me pacho onso ho ti sen
2: nyamia do na pacho onso e
0: onyankopon di acheye
2: de nyamias
0: onyankopon di acheye we hu ye mmobo anopei enso wadom yen anopei enso eye onyankopon e na ayeye nsa ono na waba aba be maye enkwajie e na waba abeboye ho ban ahweye so enti se anopei woti ase a enyewa eye erade eye ono ena waye enunti ye ni vonsino eye adwenkro kache erade se erade ye da wase

me de enchi akese mawo bebia wo ne me som bia me mawo akwaba me de enchi akese e ma yem papa bishop doctor yawo owisu ansa daddy anopay baby bia wo wo onyankopon ti asefo na somdwe enka me pa cho wo ne abusia ne nyana mo hote sen ye da erade ase se waje ye so se munyina mo ho eye nyame enshrawo anopay nyame enshrawo se wa ma me kwan se mentena wakonwa eso wo ma me kwan se ya aya akonwa no pomi ntimi ntena enko akire a meti ano nyame nshrawo meni so I'm grateful meni so abusia anopay fa atro kronkron no eno aye kenkai onyankopon asem ye toa empaibo no eso ye toa empaibo no so fa tro kronkron no ye toa empaibo no eso enti frɛ obi na omeka ye ho ewa ha mo amodi kan wa hanyina me ma obibia akwa ba sonko me ma obibia akwa ba nya minhira mo samama mo ho kwan ai me ho se Facebook for mo tro o se thanking God for the gift of life nya me eche won kwa danase wo ho onipa bia wo asase so e wo se uye obi a wo pese de bia wo dankrofo ase se otimi dankrofo ase nya me ye bibima wa be danase obu aye bibima na omeka thank you da ofo se oyen right e wo se odi ma no e na ade ama ne da bi se de ada no papa eche ya ade yi ah anopay obi se anopetutu na o ne kondo so ka bi di e wo se o hu papa na wo kase meda ase onya meche won kwa wo da so yepe wo twen mu wi ya wo se erade meda wase aseda aye ye entrontrom fa wase da bra o ti asefo nya me no enim fa waye ye bra nyame ne yen edini ye babia wo bia fa waseda waye ye ontrontrom ebra ye ko onyame tiasefo na nim bie mo nyame aye bebre abusua busumi eye ema ye ma me mo ma ye busumi obe bia wo se o seda fa one prayer topic na o seda bo hom pa ye se erade ye sadie we ma me Erade yesa ade enye bebre o me say just one odi emfa bebre fa baako na anopa bia ka kire erade se erade misrew erade misrew yesa ade we ma me esa se ye kobe onipa bia wo bibia wo hia obi wo ade baako bia wo hia a o sre erade se erade ma no so adanse o sre erade se erade obeje ede ama no anopa enu ena ye san atoa enu ampai bo aye bo ye no ye san atoa so enti fa otro kronkron no na ye nyina ye kenkai onyankopon asem ye kenkai ye nyina ye kenkai onyankopon asem ewo Genesis anase Mose nwoma edi kan no eti aduasa enti chemu aduonu mienu ene aduonu nan no wonya bra se ne beya wo beti ase nyina wo de kenkai kenkai Genesis chapter 30 and 31 el ko ni nyina kenkai ho nyina na o kenkai a picture no ebe twa chire wo yie pa kenkai ebra obe bi ananka obe yi okọ na warie asam na shaase nyina shaase ebra Jacob o peyere na ne papa nene maame e kire no baabi a won kro wo ko ho na wo peyere wo ko ne wo fafie na ohia ababa wa ne ho ofe Bible say Rachel na ne ho ye fe wo ye oba ne ho ye fe na o se wono no pe so wo ware no na ne wo fa se daabi opani ware ya okuma ware ne wo fa e dada ne di kan ahyasee no enti e to dada e ye famu no e wo ahyasee bi wo baabi root bi wo baabi e wo se ehwehwe ne wo fa dada no wo di lay akoma no wo se da bi wo fa maka se Rachel e na me pene de wo no a wo san somoye enfoni na mi twa kire o somoye bi mu another 7 years enti osom ehu hia o service onse na nipa mpeso ene osom kakra ye besom ye betena pani bi na ase ye betena obi na ase na wa kirekire ye ne ye mpeni sa abrante osom ye